Cheyala jelna ba yusona walo Wayadunangi bulen golo Cheyala jelna ba yusona walo.